Abɔfoɔ nyinaa ɛdan wo, wabɔdeɛ nyinaa ɛdan wo, saa sɛ woyɛ owura.